Když se porodová stácia kamiencu džerži, potom vočanú so 500 tisíc euro, ktorých ako so k tomu přidáča, od busov zaišvetečen, ako sme o tom hižo rozpravili, ktoré sú tam plány a od týto šitko pfači, dreje hakle od názemských prúzninov, tak mieste mreka a netko je tiež jasné, ktoré linie konkrétne to budú, a to môžu vám netko hižo rec. Busy, ktoré jeničce na konci dňa jedú, respektíve, ktoré sú tiež za konci dňa plánované boli, sú napríklad linie 705 a 30, či budeš in Biskupice, tu tým však užívajú mnozy za ča, alebo tiež linie 704 a 80 šmi s Vojerecami a Vutami, ale tiež 701 a 90 šmi s Rákecami a Kamiencom v príchodže konci dňa viac nepojedú. A tiež linia mies Kamiencom a Ralbicami je potrechená, či svo 790 to je, tuta v prúzninách viac nepojedže.

0: Dnia Serbskeho domu na Pustovom namieste. Tomu venujeme sa tu na tuto miestne, krotko po serbskych povestčach, krotko po naposledných potekim. A ľube deči, vy viesče, je štvrtok a tuž snieda s vami dnes ráno zaso Filo Milos.
1: NDR Sachsen. Serbský rozvoz.
0: A tyž na púčach a drohách je našom koncu šitko poradku, som rúne ešte raz náš vopkatný systém aktualizovala. Dobrú jezvu vám všeju.

Aderia na zemi, przedovšem z rjanej hudžbu nic vjerno, tute titule, džencara nas vršiče. Lubos, či je nadiš vam je, spiva Katarina Šinkorajtova. Svršime tiž Marika Relku. A tiež vy sami nesče s Veroniku Zahrotnikovi. Všetké tuto titule čakajú biehu tuto je hodiny na vás, hač do sedmých potekím a netko. Je mi hoď což náreže, s kvásny džín a tu už všetkým tým, koci ženca kvásny džín sveča, veľa zbožo.

0: Neuch, katolskich Wasserdach, swusha won prenjemu prosninska motejene prostjek domu, nabožnetejen, abodisch skrotka RKW. Dech veralbi zach, deletne viatza hač sto djeci svoje prosnine zromatne zaji. Sto a vosom djeci 22 dobrovolnich kubvarju a kubvarku rozdjelene na džesač skupinu. Veralbi zach je nabožnetejen leto a veči. Tydzień długo zabierają się połsze niemskie dzieci ze stawizną Mojzesa, kotrzyż wiedzie się izraelski lud z niewolnictwa do swobody. Cele na dzieci przymierzenie rycza wo strachu, wo zmużitości, zjazanosti a dowierje. Hacz również nabożny tydzień, kiedyż mianowicie praje, jenoż tydzień traje, jun długo przyjotuje. Hižo z počatkem je vosadne faro Delan Vozevi, zo zaso kuštu pomocnu ruku za RKW trebaja. Bönnisch som noze przyzivili, dobi zamowita za nabożny tydzień Franciska Netterowa hišče do pomoč.
1: Nimo to pak potom tiež hišče morostnych a doroščených osobinsce narečime, a lica je jara zveselace, zo so tak veľa pomocnikov przyzivili, a tuta zvolnivosť, to bju ja prajč pokazuje, kak aktívna naša osada je a budau tiež tak vostanie.
0: Jeden z pomocnikov a kubvarjo je hižo druhý raz študent vúčastva Aleksandr Čornak. Vúčbu planovač svoša za neho k studii. Přijúšim má katechéza viace byč, hač šulská hodina. Zromadne s Rebeku Lipičec přemyslí si za štvortletný kry, kotrež dičom přístup k biblijské stavizne voložia. Na prýný polad si myslach, zo je športovanie jeničce zabava.
2: Tu rúbe cíl tuto dňa přecosti a potom som o tý mamo. A na koncu sem ja so z Rebeku romaže spšiotval a na koncu se jenu rú vumusľivoj, kýž jo tým zmysmo a jenu situáciu, kýž jo tým môžeš tak rec názorňu zvobrazniť a so môže na koncu s tými dičimi o tom rečiť. Ale
3: što môžeš ísť? Das sind wir da gekommen, das ist hier, du ruf. Schon da die Tage gesagt, schon mal, das ist schon stark Stress mit ihm. Hi.
4: Ich hätte mir das geschehen, Fahre, ich habe aber erst auf den Tommy gesagt, aber dann wird der Stress aber nicht.
3: Hi.
0: Vulka pomoc je dobrovoľným pomocníkam tiež oficiálne materiál za RKW. Je to knižka, kotrež obsahuje rý, nástorky k rozmluvie, abo paslenské ideje, kotrež tematiku Mojzesa zblíža. Vúžadace príhod dobreje katechézy přiušimie. Biblijskú staviznú mnoze raz připodlanie povedaja, ale žada se príhod. Vo sebe tiež od tých, koci šebák jako pedagógojo nečebaja. Mnoze bieru se za nábožný týdžin dôl, abo se nadhodžine nadžubaja. Kajž Marika Močinková, popravom zubno-lekárska pomocnica, abo Maria Barčová, Ladarka Staroni.
5: Nám musíme lítu knihu a duše pastorstvo, to je super pomoc. Tam sa im môže veľa šiotovať a veľa učítať. A jenci pon všelak videa obľada, prečíta, tak som svojom som rečeli, a tak sa to kus šiotovaj.
6: Ja mám druhý letník, a to je pon veľuchkej reči, im to spostredkuje, a ze zrami, alebo pohybami, alebo ze zrysovač a pasliča, to poprom je na hodina kicepelnina. Dokúša to rade činu, a to mi ľuchko pane, a ja mám dženca deko možnosť, že si nič tie knihy alebo internet, alebo že nejaké poskytky, hupotače, no.
0: Kunst dňa na nábožnom týdženiu je stajne popútnejšie nožpo. Tam so stavizna vo Mojzesu scénisce dále pojeda. Do níž nie je kunst týdženia Mojzesové počúvanie do svobody dokončené.

5 minčinu dosadnih je, a tu mam ešte za vás v osobite televízijne pokiu, rovnež ako som vám hižo pokiu do konca týdženia dala, a to šako môžete tiež sobotu večer sa raz pred televízor sedneť, to menúce pokáza nám Danko Handrik jeho prahu, a to pala nás MDR televízii, prahu my s rodom, Karlovým mostom a starom ješčanským namiestom, to šako kúž z nás najasie muslu, kúž de, ktorý tam hižo raz pobyl, je rúne tuto ci veci hižo raz vidžal, ale kak vupada, když sa trochu vodcaliče od turistických štiežko, što dobyče si na kúž de pat vobladač, ktoré hoščence, ktoré kofiúne vopytač, dže vidíče najrenšie kúanie svunca a što sme pivo maximálne pvačiť, všetko to rozpovída Danko Handrik, když sa z Prahu tutej reportáži rozžonuje, sobotu večer, bydl násedem, vidíče tuto reportážu Danka Handrika vo Praze a to v rédže hinreisend. Môžu nakúždopad doporučiť, som si tiež sama již vobladala a když sa přichodný raz do Prahy podám, potom so nakúždopad tiež raz do tutej kofiúnie s dobrými buchtlemi sednú, když tuto dobré buchtle dávajú. Když chcete nitko vidieť v očím ryču, tak do ARD mediatéky pokúknuť, alebo sobotu večer byl následom MDR zasvedčiť televízii.

Letne prozdniny, to su so započeli a za mną ich rekatowie so najprve raz wuspać. Šulski stres za sobą wostajć a przedovšem za všetkých, kociš netremaja so po prozdninach do šule nauročić rekato živienie so započinat. Naznamo slyšeče pak tež vrbo vaše dziči k tom, k tým, kociš išče za vukubvanským miestnom pytaja. Gak dales do šulu. To so přeco ještě mnozy prašia. Aktuálně so menuce nimale 7000 a 600 modostní ještě bez vukubvanského místna. Tak z čili regionálna direkcia z Jaskovie agentúry za dživo na naprašovanie nímskej na nujnarskej agentúry a stutých 7000 a 600 modostných přinu pak jenož 7200 vukubvanské miestna, kotrež sú hište vyše. Rúne podľa nás v budovském okresu je konkurenca vo vukubvanské miestna trochu väčša, hač v druhých regionách Sakskej, pono Drežanám abo Lipskej je tu menujúce prostče menej vúbierka. Všivším, hište nie je ničo zúbené, tak nemská novinárska agentúra dále písaja, dávaja dále tisace svobodných vukubvanských miestnú, napríklad tiež v technických povovaniach. Džova, agentúra do Laradži, netko nic, moce a dujeru zúbič, ale lične prozdniny. Vúživač, a sa poradžovač dač, hač do štarta vukubvania v augustče abo septembre je hišče kvíle a za mnojich sa to hišče zohočace miestno namaká.

0: No, doma vostač do mnoze modostni nechaja, nitko ličnih prozdninach, ale tiež nedaloko od našej domizny dawaja dosť poskytku za mode ľudí, kak môža se prawe lečo lubić tač, nic jona, Matejo.
1: Tak ja, a do mam informáciu napríklad od festivala Break the Rules, to bude pri Berwoudskim jezoru od 20. júlia do 26. júlia. Tam sú dotali, že 18 kartkov predali a zaradvaria liča lieca znova z také 20 ľudími, kýž one tam maja pri aj najväčším našim jezoru a to šo 70 šelakých umiecov tam zmeja na špec šelakých aj jevišťach môj riec přes silkon stežená sa tam hesuje a predesmiat napríklad tiež na Instagrame vidžal. Votruska modžina, ta je menúce postvava ve svojej story, kak so dere přijotuja menúce na haj. Tejky open airkyš tam, konstitúna zmiar, to so športnišča sobotu tam od večera šešťich přemení do vulkoho open air zaradovanišča, tu iš za modžinu máme tiež nešto tu.

0: Skupina Holarski, to bych už zromatně s orchestrem serbského ludového ansambla. Vonjos trojtu do titul rikaše. A s tím je 6 menšinu do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Laurencia Hauschitz z Pančic-Skukova.
2: Je vám již raz napadnú, kak dere so cirkvinské lito s bočasami kryje? Advent obráža nám svetvo, rituále a zromadnosť do čmúho bočasa. Když so příroda odpočuje, zostane tiež človke viace kvíle za vúbšu záberu. Žádosť za vúkovaniom a skúanosťu byla väčša. Na to sčivuje pustný čas, jako skvádnosť núdskoného obnovenia. Jutrone potajnstvo so v obsviče odvyšťuje. Tak, kaž Kristus z mŕtvych stane, odúča tiež príroda k novému živeniu. Dny bývajú džen a svetlíše. V liču prizamknie so skončne čas Svätej Trojice. Pozadne doba bez veľkých svedženiu a viažku. Do Larunie nietko přemenia so krásna, liečna krajina do živie vúčby za bolskú stvorbu. Keď zóno na polách v čupvých mesacach rošče, tu nič nehodí so v zážne na zimie žneč, tak uvíva so tiež naša viera. Sme přeprošení všo to, štož sme v zájšom cirkvinským liče by sebi formovali a sporedželi, všetný džin zraviť dať a z toho bohatšie pôdy niesť.
0: Nábožné svoje knihy mieše dženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Laurencia Hauschitz z Pančic-Skukova.

Gaž mašo tak ako ja svoj handy stavne v ruce a rad vytmelu jošo váš obsviet. Abo gaž samohyši z pšaueju kameru fotografiru jošo. Nove fotove ubežovanie pyta rono vaše obraze k témie vúžeske identite. Co ugetujo vúžecu? Co prieguju našu krajinu? To dešo v vašich obrazach pokazaš a nejlepše obraze se penteke mytuju. Miesto a kraj, nawok a subkultura, abo kultura a krajina a zvierata sú per kategóriu, po tých mežošo vaše obrazy zaredovaš a zaposvaš. Až to nežele, až do 12. júlia mašo hyšší cas, šekne vážne informácie k ubežovaniu dajo pet commoningkotbus.de. Commoning z C, ako engelske slovo common, za komunu. Ubežovanie jo projekt miestčanského labora KOKO, a to zase jo projekt v BTU, v facha miestčanský management.

0: Vyžedrie všetci teke tu drugu, nerešnu a nepšavnu Ameriku. Smolnica lihote zda se pak svešiš mecni. A teke gaš sa aktuelne v politickom systéme USA vyhori. Smolnica se išči žagli. Se zaslepiš, nedajo se pak žinca nichten tak laško.
1: Nedejme pětgötnosti z rolu USA ve druhé světové vojně a zimné vojně mezi NATO a státou Varšavského pakta. USA jsou stojali za štít pětviaceného světa demokratie přešivo komunistické diktatúrie. Ta rola jo se změnila? Nejo jasné, do kterého směra Spojené státy jdu, do izolácie abo lec vestanu na droze kooperácie. Za Európu je jasné, až trebáme zgromadnosť z USA. Svetová situácia je taká. Ale tá kooperácia musí byť na úsokosti vecovú. Nejsme žiadne pýtané. USA nesmie jo nieco nadiktírovať, daniš danky, daniš obželenie na vojenské dyrdakojstva.
0: Mego USA byš žínca s takým ešte příklad?
2: Nie, to nebyl na kúšte pát kroniu. Niektoré veci sú v USA zaviešte lepšie ako v Európe. Mie sa spodobajú napríklad univerzitu a akademický sviet tam vesebne deje. Viete, nemusíme všetko napodobniť, což je v USA. V Európe máme napríklad lepšie zdravotnícky systém a sociálny systém. Také politické systém v Nemskej funkcionujú negledajúc na šakúrake problémy lepšie ako v USA. Militarizm a patriotizm v USA také nemám za dobrý príklad. Myslím si, až by deje bylo, káby sa Európa všetci tak veľký na USA neorientirovala.
0: Zjednošené státy Ameriky, objekt gramoty a miestno pežedania, ale bda jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupitnieniu USA tak derie ako Nímska. Pežedeniu Nímske je jogato zaupitnienie ordovalo pšašenie systéma, pšicomž zdajú sa na stavizny předogoniš. Politické uvyša sledných let v USA a v Nímske sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim zažil absurdne. Příchod politického systéma USA zdá se byš žínca vetverjone. A rovno tak nevěste jo pak žínca také za upytněně toho kraja v Nímskej.
1: Nejo z jadnej usádu vetekroniš. Založenie toho státa jo bylo veliký signál zbuženia za celý svět. Európie jo se tencas knježil absolutism. A amerikanskej konstitúcii sú se napísali Šikne lúže sú rovno pšavne. Pšavnosť za šiknich. The land of the free. Kraj lichých. To je by veľa ľubiece. Také za mode Serbe, ktoré sú tam udrogovali. Realita pak neobýva taká rožojta. Ideál se cesto nemáka z realitu. Ideál lichote plaši jano za gjarsku lúži. Ten American Dream, amerikanske cúvanie, ved sociálnego postupienie, jo skerie jano ve filmie. Tych mytách stúce veľké přešivnosti.
0: Kaký příchod má pomier k USA, gledajúci na našu svesku rozrytošť?
2: Jo se vie vážne, až má Nímska dále dobré pešigy k USA. USA sú vážne globálne partner, gospodársky a také politický abo vojarský. Dobré pešigy miaze obyma krajoma sú také vážne za akademickú umienu, napríklad v obvoku sleženia a kúpania a tak dále. Nímska pak musí také uknúť svoje zájmy nevedvísnej ved USA přesajžíš a napríklad mocnej z Európu komaže živáš. Nemážoš však se viecej stavne na USA spuščíš a nesmejoš se napríklad do vojnou sopuštignúštaš a tak dále.
0: Ve stvertem júliu jo se viele špekulírovalo. Prezident Donald Trump by se žicu vejarsku parádu. Jaden novum. A ven ju drie dostaňo. kaki kraj budu USA žen peždje?
3: Ja, to nie mogu hiszcie pszał je gronisz. Also ja by gronił aż dajo jednu szanku linią ja z patriotyzmom a nacjonalizmom a te luże nient w Waszyngtonie graju na oboma bokoma.
4: Menim až z 4. júli, kotarýš znajú kúšte a kotarýš mežo se svieši šako, jo cesto zväzane z poredneju porciju patriotizma a nacionalizma, což mežoš výžiš skeptisky. Ale dajo teket ne ako Juneteenth, ten živieš naste júni. Na tom dňu sú se sledkoju ulichovali samo ve Texasu sledne nevoľniki, ve casu bergarskeje vojne veľieše, vesem nás často pieš a šežaset. A to je také jaden veľkým vážne žien, a pváši ve veste mirie ako druhý žien nevodvisnosti. To groni, dajo šakorake vášne, kak mežoš svešiš kraj a jogostavizne. A dajo drogi, aby přinjasli luži gromadu, ale také také, aby jich šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnosť přemyslovaš o tom, kak mežoš svešiš kraj.
5: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
3: Also ja som južo 7 let v Nemskeje. Also njamegu tak šauje groniš sojo los v Merce. Ak som Amerika spuščil, som byl 5 a 20 let stare, a tekde njamegu teke hišče groniš. Also za mňu to nejo byl tak važne. Ale ja nekotare nesvieše a nekotare wegen Ratsfische. Also mežoš teke letosa vižiš. Also dajo veliki sviežin v Washington DC predovšem, v Washingtonie. Ale nemegu groniš letstojo napšaldu relevantne abo važne za seo tovarišnosť. To jo letosa ekstremne važne. Letosa jo round birthday. Kulovate burstak 200 50 let Amerika. A to veľmi vážna vec. A dlatok dajú tak veľký svieženie nie v Merce, nic jano v Washingtonie, ale v druhých miestach také. Ja v médiách to je také veľmi vážne dipk. Ja, okej, musíme našu lichotu sviešiť. So, před 200 50 let my sme mili krála, ale nent nic. My sme nent liche. Ja, inakšie mentalita bekuniu. Ja.
0: Kak se sviši z 4. júli 2026 v Dolnej Úžice?
4: No jo, som ga počmanua, kak vážne jo, přeporaš cas zgromadne s přijašelami a s familiu. Tak smakajome se z 4. júlia toko lieta z jadnejo blízkeju přijašelku. Zgromadne z Niju a Žoku poježome do Dresdžan, tam požovame dobru Jezu a pičku šopujome. To pužo riedny ulit, ten pak njama nic vesebne cyniš z USA.
5: Specific to the US.
3: Ja nebudu nic cyniš. To nejo byl najvážnejšie svežin v kalendárie. Za mňo vážnejšie sú byli gedy, burstak a také Halloween. Musím také groniš, ja som južo 7 let v Nemskeje a ja cesto zapidnu až ten svežin přižo. Spšau nie gronione, to nejo tak relevant za mnou. Ale ako som južu gronio, ja derie dopomínam se ako gele. A to jo byl vegen redne cas.

Gaš mašo tak ako ja svoj handy stavne v ruce a rad vetmelujošo vaš obsviet. Abo gaš samo hyši z pšaueju kameru fotografirujošo. Nove fotove ubežovanje pyta rono vaše obraze k temje vúžeske identite. Co ugetujo vúžecu? Co pregujú našu krajinu? To dešo ve vašich obrazach pokazaš a nejlepše obraze se pen teke mytujú. Miesto a kraj, nawok a subkultura, abo kultura a krajina a zvierata sú per kategóriu, po tých mežošo vaše obrazy zaredovaš a zaposvaš. Až to nežele, až do 12. júlia mašo hyši cas, všetky vážne informácie k ubežovaniu dajo pod commoningkotbus.de. Commoning z C, ako engelské slovo common, za komunu. Ubežovanie jo projekt miestčanského labora KOKO, a to zase jo projekt vet BTU, vet facha miestčanský management.

0: Uzjawienie niewetwisności USA było také za Europu ważny dokument. W sledujących letziasetkach se veno citiruje, szuzi tam, żoż ludzie cierpie pet feudalnym systemom, żoż se knieży cenzura, żoż su ludzie zielone do klasą. A to było szuzi w Europie tak. 13 let pe amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sleduju Francuzarię. Gledajúce na francúzsku petperu v amerikánskym vejovaniu ve lichotu přeživo Londonoju, to snaž nepřechvatajú. Lichota, rovnosť, bratřojstvo plášinienta ve francúzskej.
1: Jo, DDR sú byli USA jasne kraj imperializma. Tak sú nám gronili ve šuli. Ale nejo býva jano socialistická propaganda abo ideológia. Sme videli tú časnú vojnu ve Vietnamu, že USA nic nie sú cynič mieli. Nuči je bolo vidieť rasové rozdelenie bievých a cárnych a veľká sociálna nerovnováha. Na druhém boce sme sa živali, kak veľicné vece sú dojšpili ve Spojených státach, ve vedomnosti a ve astronautice napríklad. Neil Armstrong a druge astronauty na mesiacu. To je bolo fascinujúce. Ale také nedajím zabiš. Za nás modých je grava amerikánska muzika veľkú vážnu rolu. Je bolo za nás orientácia te kupky a spivárie sú byli revolúcia muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dále.
0: Kroni doktor Hartmut Leibner. Vetom, až existirujú v Americe ešte nevelnictvo a industrializácia příbera, samo Karl Marx připeznajú politický a tovarišnostný systém USA. Nímske sociáldemokraty exportirujú rovnocasne partaje a živárnictva do USA. Pred maj ako svežeň má svoj specetk v Chicago iniciatíva druhej socialistickej internacionále. Dybkovne k 100. rošinici zachopienka francúzskej revolúcie. Wilhelm Liebknecht víži keňc živišnastego stoleša nieco vesebného v casu jogo drogovania do USA.

0: Vyžedrie všetci také tú druhú, nerešnú a nepšavnú Ameriku. Smolnica lihote zdá sa pak svešiš mecni. A také gaž sa aktuálne v politickom systéme USA vyhorí. Smolnica sa ešte žagí. Se zaslepíš, nedajú sa pak žínca nichten tak ľaško.
1: Nedejme predgötnošiš rolu USA ve druhej svetovej vojne a zimnej vojne miaze NATO a státov Varšavského pakta. USA sú stojali za ščit predviaceného sveta demokratie prešivo komunistickej diktatúrie. Ta rola jo se zmienila? Nie je jasné, do ktorého smiera Spojené státy dú, do izolácie abo lec vestanú na droze kooperácie. Za Európu je jasné, až trebáme zgromadnosť z USA. Svetová situácia je taká. Ale tá kooperácia musí byť na úsokosti vecovú. Nejsme žiadne pýtané. USA nesmie jo nieco nadiktírovať, daniš danky, daniš obželenie na vojenské dyrdakojstva.
0: Mego USA byš žínca s takým ešte príklad?
2: Nie, to nebyl na kúšte pát kroniu. Niektoré veci sú v USA zaviešte lepšie ako v Európe. Mie sa spodobajú napríklad univerzitu a akademický sviet tam osobne deje. Veto nemusíme všetko napodobniť, což je v USA. V Európe máme napríklad lepšie zdravotnícky systém a sociálny systém. Také politické systémy v Nemskej funkcionujú negledajúc na šakúrake problémy lepšie ako v USA. Militarizm a patriotizm v USA také nemám za dobrý príklad. Myslím si, až by deje bylo, káby sa Európa přece tak veľký na USA neorientirovala.
0: Zjednošené státy Ameriky. Objekt gramoty a miestno pežedania. Ale by da jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupitnení USA tak derie ako Nímska. Pežedeniu Nímske je joga to zaupitnenie ordovalo pšašenie systéma. Přicomž zdajú sa na stavizny předogoníš. Politické úvyša sledných let v USA a v Nímske sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim zažil absurdne. Příchod politického systéma USA zdá se byš žínca vetverjone. A rovno tak neveste jo pak žínca také zaupitnenie toho kraja v Nímskej.
1: Nie jo z jadnej usádu vetekroniš. Založenie toho státa jo bylo veliký signál zbuženia za celý svět. Európie jo se tencas kniežil absolutizm. A amerikanskej konstitúcii sú se napísali Šikne lúže sú rovno pšavne. Pšavnosť za šiknich. The land of the free. Kraj lichých. To je by viele ľubiece. Také za mode Serbe, ktoré sú tam udrogovali. Realita pak neobýva taká rožojta. Ideál se cesto nemáka z realitu. Ideál lichote plaši jano za gjarsku lúži. Ten American Dream, amerikanske cúvanie, ved sociálnego postupienie, jo skerie jano ve filmie. Tych mytách stúce veľké prešivnosti.
0: Kaký příchod má pomier k USA, gledajúci na našu svesku rozrytošť?
2: Jo se vie vážne, až má Nímska dále dobré prešigy k USA. USA sú vážne globálne partner. Gospodársky a také politický abo vojarský. Dobre pešiky miaze obyma krajoma sú také vážne za akademickú umienu, napríklad v obvoku sleženia a kúpania a tak ďalej. Nímska pak musí také uknúš svoje zájmy nevedvísnej ved USA přesajžíš a napríklad mocnej z Európu komaže živáš. Nemážoš však se viecej stavne na USA spúščíš a nesmejoš se napríklad do vojnou sopuštignúštaš a tak ďalej.
0: Ve stvertem júliu jo se viele špekulírovalo. Prezident Donald Trump by se žicu vejarsku parádu. Jaden novum. A ven ju drie dostaňo. Kaki kraj budu USA, žen peždje?
3: Ja, to nie mogu hiszcie pszał je gronisz. Also ja by gronił aż dajo jadnu szanku liniu miaze patriotyzmom a nacjonalizmom a te luże nient w Waszyngtonie graju na oboma bokoma.
4: Menim až z 2. júli, kotarýš znajú kúšte a kotarýš mežo se svieši šako, jo cesto zväzane z poredneju porciju patriotizma a nacionalizma, což mežoš výžiš skeptisky. Ale dajo teket ne ako Juneteenth, ten živieš náste júni. Na tom dňu sú se sledkoju ulichovali samo ve Texasu sledne nevoľniki ve casu bergarskeje vojne veľieše vesem nás často pieš a šežaset. A to je také jaden veľkým vážne žien a pváši ve veste mirie ako druhý žien nevodvisnosti. To groni dajo šakorake vášne, kak mežoš svešiš kraj a jogostavizne. A dajo drogi, aby přinjasli luži gromadu, ale teke také, aby jich šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnosť přemyslovaš o tom, kak mežoš svešiš kraj.
5: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
3: Also ja som južo 7 let v Nemske a also nemám nemegu tak šauje groniš sojo los v Merce. Ak som Amerika spúščil, som byl 5 a 20 let staré, a tekde nemegu teke hišče groniš, also zemňu to neu byl tak vážne. Ale ja nekotare nesvieše a nekotare wegen Ratsfische. Also mezo teke letosa vizis, also dajo wielki svežin v Washington DC predovšem, v Washingtonie, ale nemegu groniš letstojo napšaldu relevantne abo vážne za seu tovarišnosť. To jo letosa extrémne vážne. Letosa jo round birthday, kulovate burstak 200 50 let Amerika. A to veľmi vážna vec. A dlatok dajú tak veľký sveženie nie v Merce, nic jano v Washingtonie, ale v druhých miestach také. Ja v médiách to je také veľmi vážne dipk. Ja, okej, musíme našu lichotu svešiť. So, před 200 50 let my sme mili krála, ale nent nic. My sme nent liche. Ja, inakšie mentalita bekruniu. Ja.
0: Kak se sviši z 4. júli 2026 v Dolnej Úžice?
4: No jo, som ga počmanua. Kak vážne jo, přeporaš cas zgromadne s přijašelami a s familiu. Tak smakajome se z 4. júlia toko lieta z jadnejo blízkeju přijašelku. Zgromadne z Niju a Žoku poježome do Dresdžan, tam požovame dobru jezu a pičku šopujome. To pužo riedny ulet, ten pak njama nic vesebne cyniš z USA.
5: Specific to the US.
3: Ja nie budu nic cynić. To nie był najważniejszy svežin w kalendarie. Za mnie ważniejsze są byli gedy, burstak, a teke Halloween. Musím teke gronić, ja som już 7 lat w Niemskie, a ja cesto zapytnu, aż ten svežin przyjdzie. Sprzał nie gronione, to nie tak relevant za mnou. Ale ako som južu gronio, ja derie dopomínam se ako gele. A to jo byl vegen redne cas.